0: Se te chéad sin agus tá an taltra agus an altra ina se chuá go bine ach an sin beid deachra a rís catún tí nó
1: Tá gá deachreacht an tá deachra clinis gramadíon agus ní léon é íon tá éon ná tá íon ach tá deachreacht eile an si sin tagart don duine agus sin scíal eile ar fad agus mágatún focail cailín teanna tá féidirn go maith ó híomh na gramadaí ach ní ní aon duine is cailín deas é ná mai dearan
0: Agus mar a gurinn cedach rústúrsteach é agus ar ágúr.
1: Peir adat án a
0: rústúrsteach. Nó ar córeitach a bheithána gónna le braith ar an vokalári cyrra gás. Más focal fyrinsh gynnach é, cos ar a polatúrin seo, caha sé a bheith cúrum ach an polatúr.
1: Má tátta caint fwy gwyn ar ys más bennu was fyrir a tis polatúr bera o íra agus Ní fel ar polatáid bhrá írá, sin éon troblóid a
0: tráid. Ach, sa gáil seo ní hinna tá gist, mar dion. Ní lenda agra éisgair, ní lenda agra
2: simplíir. Ach, sín chéste tánsa, u léin ní gyrann agra leir, nir dyrt tú ní lenda reitach a cobeir, cyn tága reitach, nú gyrra reitach.
1: Tá fáibun í an mar bhí me úr a bháin a pléile le, cúdiúla dyn egin bhí dyn o agar hórach, ar hegs mánskala sílam. Agus scosla gur ordu acu, an e, i, agus na rúdi seachor isteach, agus fi mis e dúltu, agus fi man ni vel se dar lom an teg.
0: Ach, skristin seo, tra mi nodur ar fad, a mi tein seo
1: na i nodur. Ach, fi in tordu seo, agus a strudai hannig isteach, o bwaan al an verla, agus... Beidi gwael balach e
0: le reitach. Leis bel parsnach a fi'n samhain ar ach ni aibri in siagúna i an teisin, am an ti tugun seisin slánu. Cahain teisin, dyna bych rhan sa siachar o'r sa cahain teisin. A clwdyn sa sin ffarbandas pasta. An nó an dynna, ach, tá an tenis.
3: Ach, nach hattu roda ya, sandanya, hyn ish. Sandanya, fara sa sandanya. Sanna vana sa bantgdina. Ach, sandanya, a gletar a handanya, agus ni glef agu do sandanya.
0: Nach hwtia, cosura, is it a boy or a child, na rybert ar pasta, ni sa'n nos yn y fia. Go ben dynna an ffyrinach. Sin a nos bhíá gera sin a hechan a tam din isna
3: Tá
2: gglacha leis na gur daine am rá gur hélas go hála na hfuil
0: dearann go bhfuil
3: sé túí
0: Comidir éis na deú brenach chu a míad maií a sún Chde díl i de letir as chu na marin seo chur sé an ínta sa an teachtain seo caite nuair a chhla meí sam mar fer nó ben a bhfuil micilín mu go thugann sé ó sí Yr hyn, o'r hyn, stroc. Ta'n fawl a ddeis, ta'n galw sy'n tog iolwch. Chos e an i'n tasar yma yn teach dyna sy'n caetio. Nyr y chwle mewn i am yr o, stoi gyda'n e mysio, o'n rwyd is cart. Nyr y hyd mysio ydy'r sy'n gyda o'n rwyd is cyrtio a bychwyr yw sa'd. Beidio gynnu nach sy'n ple er cea cybliagon is cyrtio yw sa'd. Cera gros i sy'n, oed i'n. O'n rwyd is cart, dyma sy'n ni'n sam
3: Is
0: rúð að ná dýrinn hinn. Ég nefnir að vakna vekkur kæst
3: örtumar
0: sér. Begur nérna um rúðuskjörti, ach sér skjörti. Og sér þið gæst ekki með sér fattilega með hýmni, nýli sagum að þess kærðan kærða hérna og sér þess kærða hérna. Og sér góð heik sér,
3: það sér gæst ekki.
0: Nér þið gæst ekki með hérna rúðu búið kjörti hérna, að kærða þess kærða hérna.
3: Sæ,
0: dyrun ishinn á hægt. Nú, kén bært, nú, kén gníf hos kærta hérna nýr. Ný var
3: kén lóttur sinn, kén ráðus kærta hérna var nýr.
0: Hóna líf og íl.
1: Stói ég vel differat sem rís.
0: Tjár hinn góðil, ach, nach vel að dag hann kært, ná vel. Kæm með sér, hver ég
1: hún hinn. Tá, vel, kost nóg með hún úr. Tá hann dag hann kært. Vad kör så att gärna? Men det ska det gärna.
0: Men det ska det gärna. Men det ska det gärna när som helst. Nu kör det skurt så att det var det gångt var och jag har så skandal. Gwbl ffocla oedd ydyn a ta absolwydych yn bimsio gwni y gara gwein ffwy'n ffocla bair that it is 99% safe. Sian rydw i ddim eisiau gwni, mae tawr yn safe, no need to know that 99% reliable bedirach. Go would fuckle out it on the absolute because now character are good, she's nearly safe, no safer than this. Madera, ach, she's still a new had a good year. How could cost a lot of the hen?
1: Actually, we're in the order to get one guest to data or a Vicky Muck, Kibit in a hen. No, and Rod the Bacharti, you know, non Rod the Bacharti, you know, ta different.
0: Oh, ta different.
1: She didn't differ ta. Nihanan Kielo,
0: Nihanan Kielo, good year.
1: Mahogan to Fossen, she and Nila Kielowan, and Rod the Fossa, you know. Nila Kielowan,
0: she and Rod the Skirti, you know, ta row, go hopsorot. Go go er leid gar at go spedjer ni smona gar at sa ver kan ver kan van ever kert go ver kan ni skirtse
1: ja
0: was er was jere rotation
3: ja a me fa a bunk les
0: er ja ma gunn ver kra ma mo tan da kan kert
3: ach det var nedor kadus kert me jene vnish
0: ja
3: agus
0: en jer han nedor kadus kert
3: nedor kadus kert kom ut sonne ner
0: så gasen jar ja ja
2: Það pointet har tjert sin hukum við Liam fyrir ungurinn að hula enum lýs letur sin
0: Sjö
2: Miklín múk mér þér að
0: Sjö
2: Bæðin sé að gæp hann færð nú mjög færð nú bæðin þann gæðið sé að hann gá við hér lóttir að þú mér þér að Sjö Búið
0: alam
2: svo að við hér lótt orm Agus að smá Sjö Agus að hæði kukk letur í stjæk Gá
0: Sjö.
2: Hvað gintan um listin og sætti sig til bimmer der.
0: Sjö, nú fu hann.
2: Ak lakum lakum við list kanna um fresh story.
0: Ó, sjá, ó stóru mei. Stóru mei, ja.
3: Sjö.
0: Kestelin sjá eg Mikkelin mok. Sjá kopla lagan og hola mele gerð freshin der sjá. Og roð stæsa fri. Og hvað is gerð mlak kli og roð stæsa fri. Vað stóð nú hatað til raf í sjá kul sem í hjart. Agus gnient í mudlat e Mikkelin mok. Agus roð stæsa fri. Rúð að taka þess fyrir, að hann rúð að stæða fyrir. Klusum hlýðu láður sé, leilinna hemsýri. Rúð að klusum hlýðu láður leilinna hemsýri, stóðið að bæða í reyvarsnæstna hemsýri, nýr sagum, stóðið að bæði. Ná, Erfurt vil að klíja, Erfurt og IRT, tí kvíl, Erfurt vil að klíja. Kteðið með þér sé, gór Erfurt vil að klíja bækjartu, sveit vel einn til mútið gómlan, lett, mann ég lak Erfurt að báin. Im lagklie har mer stoig mer er fast lagklie. Ni der er fast mor min så nu jag det kan man. Freshen på vallen går det här kester på en elfi lagande hålla med lagrid do grappa. Det ska skulle gå till sha är rode igen i fado ledro hala porta i hiru. Grappa är det så att man har på gå do grappa. Ich hoffe i khuig nachher wir können schön do grappa.
2: Schau an fastrover an ro mer der hat es En sin annu vach lesu sa dósin og sa lóha vach a war. Lesu er a tala vach an chamali sa tala reitach le kvar. Vín dara da, mítu a reitach agus a lesu sa nám kérna stói.
0: Aileen, búle grafa, dó grafa agus a gónal?
1: Níl, es fokula le tag en falskai agus a dörin.
0: Aber e?
1: Falskai.
0: Fokula báin?
1: Sja, kókul tán.
0: Tá mo de fálaga skaithe tan chi. Tá mo de gan an am, o grafagi se, tá grafana gi. Ní chola,
3: ma se tá grafana
0: gi, na cha do ati. Tá mo de grafana gal gati, gati in chedlaile. Ar mo ichas, lipsa lochta eistachta fwy lechachi, mi cilin mwgs yn arif, pedro o crochwyd, agus yn siŵr agi hen yn siŵr, agus gati in tachtin siŵr hwgyn, gata gati a siachtin fwyr bagi.

0: arsin ní le an bhahas in sa smíra dú a thá fáca ar na scacha. Más andóibh, fágan soníad, ha cacathe ag an búcartha. Éis dómíd le agalamh a dhéon Helen Níhé ar an naomhán fóir 2010, le tiúr a bhíochas na tuir a piúca smíra dú a gcónaí, agus víríist a piúca in aom chomá. Fil i gharabhí ó bhailech na cáin, benach déilithe, Aileen í chun chúr ó chíl cháin agus hasúla go maidín go raibh anna smíra a go tam líana. Agus an chiad duine a chluise sibh ná Nóra Mhic Geirlt ó Chathairsca le Bhíon, má bhathair críana agus cuairsa Helen Níhé. Agus an chiad cheist a bhí aige Helen de ná an raibh siad piúca smíra riamh.
1: Time. Riamh. Riamh. Stánanach. A bhí dhéach galún bainu a chéisiúnd i tíg íra chtunga. Bhéidin dhamad agus líon fúi agus smerid agus bhéagur om cháun ag agus dhéri dhúr.
2: Agus nervís óg mi tóa pjúko? Hér mal loskin is me fóa pjúko nervís
1: tóa pjúko? Ná chúri mi sér ráni eða dólar skóil. Eða dólar skóil, frúmist eða. Agus ég svo ég eða chrý. Bús við má vár ekki dýr, bæk dýr en hann, hann pæna. Ó, gynir ekki sér pæ, bæk, hann pæna skil til fyrir minn fætu. Frá fá, essus lalist, hann ekki sér sýst, hann ekki sér sér hann, hann tónir tóð, gynir ekki sér pæ, hann ekki sér mörg sér sér sér. Ó, við sér hann
2: fækkar. Agus hann við hér í vara, mér, hann hér hér bara ekki?
1: Klúðu hæli, við klúðu hæli, næ. Það er hægt fann út þegar það er hægt fann að smera út í tímpel er marsin. Það er við mikið súð og stætt hnöggt að berjúlis, sýslelvölu súð. En súð og stætt að maður að smera, að hlust mér að spadalinn, ég sem mér til að gæða, fyrir að sonarinn.
2: Ach, mér pöyndi hérna er að koma sann að þið ábult að pæna hérna fann orsinn. Ræf sé mér ekki nú, ræf sé hær lærna hérna?
1: Ég er að það hær Ach, wie eine Lawwicke. Alles Vater war ich mir nie wischig hier und auch und mach, man wie mir Platz ihm wurde, lernen, Vater, wer ist ein schönes Lawwicke.
2: Tja.
1: Alles, ich habe gesagt, so mir, nein, hat mir leer nie, Vater, ich sehe Platz. Wir
2: sind
1: klar. Wir sind klar. Man war nicht rauch, raut, tiempelig.
2: Marschen, holos, pjuktiert, er mal loschke, wie du rütte, nur wie du brüte, nur wie peirent.
1: Wie?
2: Ihre Wehen, Chwysnwys nhw deep freeze yn
1: oes. O, ni rhaid na, a chi ni fwyd. O, ni gys fwy ma chasol ni ddar, ddar dandoriad. Na di, le ffwn, dwi ti gys gwael eich hwnna. Rwy'n i ddim, mewn mis o'ch yn fiawn i eich hwn dwr. Rwy'n i gyda gynnu fwyle. Fi tal o mahan mae'n lwysio. Agos, fi sy'n gynnu gorau fe'n osmer o mahan chanyn. Agos, dwi ad lian fwy'n stan go bara. Fi fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n fwy'n
2: Is cwyn lwm sy'n eisiau fe pio cwsmer yn hawnt oso agos rai mis sy'r sy'n croel iso a bio cw?
1: O, rai, rai.
2: Agos, fi eich zygwm sy'n gymig tor ma bwyl ti letsa na fe gymig to a cywyn?
1: O, se. Agos i eich rai ti eich gwm sa. O, fwy'n ni fwy'n Ég kenni ég að dintur, og dintur pæ.
2: Agus djem?
1: Ógónu ég bíðn að sjálfstokur på tvíkst ég að lán. Lán, og hrýmar bíðn próku ég bæli og blín, blín. Et glanastík sér til þess að það er það að hútun sér það ný, sér það sér það næðin, tegjum.
2: Kunns ég það sem súf?
1: Hann er stjátt að það að það spún bjám og rögum. Það er Agus, vrún kudukku, vrún ég að byrja kaffa fennum vatni, snertlis, agus vrún ég að það vísinu djús brjá, og líkinn þó byrja úr, agus fyrir mínist þóðstukum.
2: Agus, hvað fann sjúkur í stækum tutsun?
1: Hvorinn, hvorinn. En ég spara áðan ég. Ó, já, það var smal að ráða í míls.
2: Mér sér ekki þú en jamur á rú?
1: Fík, ach, hann er kjeldan ára. Blackhorn jelly. package jelly.